0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosto.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu arnasnik rek rok podus na ne do šolotna moc etis diso
0: agol suo šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Kažem ti, ni od koga nisam uzeo nikakvu torbu ni novčanik. Tada ga je bogataš počeo bjesomučno udarati. U tom trenutku odjeknuje snažan glas. Prestanite! Bogataš je pogledao uvijes i vidio lik koji mu je progovorio. Bio je to Hakon, koji nije mogao odšutjeti, nego se javio sa križa u obranu mladića i koreći bogataša zbog lažne optužbe. Bogataš je zapanjen odmah otišao, a ubrzo je otišao i mladić u žurbi zbog putovanja. Kad pod križem više nije bilo nikoga, pristupio je Krist svom sluzi, rekao mu: siđi s križa, nisi dostojan zauzeti moje mjesto. Nisi ispunio obećanje i nisi zadržao tišinu. Gospodine, reče Hakon, kako bih mogao dopustiti takvu nepravdu? Isus je ponovno bio na križu, a pustinjak je stajao u podnožju križa. Tada gospodin nastavi govoriti: ti nisi znao da je za bogataša bilo dobro da izgubi svoj novčanik, jer je u njemu bio novac od pomoći koju je namjeravao bludno griješiti s mladom djevicom. Siromah je naprotiv dobro učinio zadržavši novac, jer je živio u krajnjoj bijedi. Za mladića bi bilo bolje da ga je bogataš pretukao, jer tada ne bi bio otišao na put. Vidiš, on je sada mrtav. Poginuo je prije nekoliko minuta u brodolomu. Ti ovo sve nisi znao, ali ja jesam. To je razlog zašto ja šutim. To rekavši, gospodin ponovno zašuti. Mi se često pitamo, zašto Bog ne odgovara na naše molitve? Zašto se ne oglasi? Zašto Bog šuti? Mnogi od nas bi željeli da nam On odgovara u skladu s našim željama i maštanjima. Ali Božji put je drugačiji. On poznaje prošlost, sadašnjost i budućnost. Bog nam odgovara i u tišini. A mi moramo biti spremni da ga slušamo i čekamo njegov odgovor.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
2: Kusovski radio.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme
1: poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
0: Na valovima ste Radio Usori.

0: Program Usorskog radija. Šan.
1: Pošli sedu. Arnas Štigrek. Rotkodu i stane do. Šolotna moc. Eti ti sof.
0: Agul suva. Šolotna moc. Ana cuof. I an šturc. Nava verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu ar nas snigret rod vodu i stane no šolot na moc etnih nisov.
0: Agul suva šolot na moc ana cuo i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigre rokodu stane do šolotna moc etih ni sofa
0: gulcuva šolotna moc ana cuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.